0: Ika na may buntag, welcome sa tuang extra balita karong nga orasa. At law karon nga Miyerkules, pitsa 27 ng bulan sa Mayo tuig 2026. Inyong tibalita karong orasa, katrupang Alan Abais. Extra balita. Headlines. Sa ito ang headlines sa NCR, nanguna sa 2026 palarong pambansa medal tally. Marcos o First Lady nakigtagbo sa Filipino community sa Japan. Posibleng sabotahe sa transmission lines sa gisusi karon sa NGCP. Isisize pa ka mga tao, padayon pa nga gipangita sa nahugmak nga building sa Angeles City, Pampanga. Og mga hukom sa ICC, gihukman sa korte sa Russia. Detalye sa tuang extra balita karong orasa, nagapadayon karon ang kompetisyon sa 2026 palarong pambansa diin. Nakuha na sa reigning overall champion ng National Capital Region ang liderato sa regular sports base sa partial o official medal tally alas 9 sa buntag karong adlaw, Mayo 27. Nagasunod sa NCR ang Western Visayas, Calabarzon o Negros Island Region nga padayon usab sa pagpangulikta o mga medalya sa nagadaiya ng mga dula. Samtang sa demo sports category, nanguna ang Sock Sergeant na pinagi sa impresibo nga performance sa ilang mga atleta. Sa Paragamis category o Para Games category, padayon usab ang naghari. Ang Western Visayas human makabot ang pinakataas nga ihap sa medalya sa maong division. Pag-abot sa Tokyo niya ito nga Mayo 26 sa tuig ning kasamtangan, nagkikita dayon sila si Ferdinand Marcos Jr. o Luis Aranita Marcos sa Filipino community sa Japan atol kini sa usa ka panagtigom. Mainiton nga giya abi-abi sa mga Pilipino sa Japan ang presidente o first lady diin ilang gipakita ang suporta o pagiguban sa administrasyon. Mato ba sa Embassy of the Philippines in Tokyo, ang Filipino community sa Japan o sa salabing ligon o dugay ng langyang komunidad sa nasod. Gibutyag usab nga kapin 349,000 ka mga registrado nga mga Pilipino ang nagpuyo sa nagadaiyang rayon sa Japan hangtod Hunyo tuig 2025 nga nagahimo kanila isip ika-upat nga pinakadaghan nga foreign contingent sa maong nasod. Gisusi karon sa National Grid Corporation of the Philippines ang posibilidad nga sabotahe o sa sabotahe sa ilahang transmission lines nga maoy gituohang hinungdan sa lapad nga brownout ngadtong Mayo 13. Matod ka nga Sincha Alabansa, wala pay klaro ang tinuod nga hinungdan. Kung unsa ang tinuod nga hinungdan sa insidente, busa wa pa nila gisalikway ang posibilidad nga kiniusa gayud ka pagsabotahe. Tungod nini, ilang gisangat na usab ang maong isyo ngadto sa Philippine National Police alang sa dugang pud nga imbestigasyon. Gipasabot ni Alabansa nga posibleng adunay tinuyo nga pagpanghilabot sa transmission lines nga nakaapekto sa supply sa kuryente sa nagadaiyang lugar. Parayon sa pagkakaroon, ang koordinasyon na tali sa NGCP o kapulisan aron nga masayran ang tinuod nga hinungdan sa panghitabo o malikayan nga mausab kini sa umabot. Miabot na sa 47 ka mga tao ang naapektuhan sa pagguho sa siyam kaandanang under construction pa nga building dito sa Angeles City. Sa pinakabag-ong report, doon ay 27 ka mga tao ang naluwas, upat ang kumpirmado nga namatay, samtang 16 pa ang padayon nga gipangita sa mga otoridad. Padayon usab ang clearing o retrieval operations gamit ang backhoe, dump trucks o giplanuhang crane operations aron nga mapaspasan ang pagpangita sa mga nawala. Samtang naluwas usab ang usa ka ero nga gituohang alaga kini sa foreman sa construction site gikan sa naguba nga bahin sa gusali o sa building. Matod sa City Veterinary Office sa padayon karon nga giobserbahan o giatiman ang iro aron nga makatabang pud kini sa iyahang pag-ayo. Katapos ang hukad sa tuwang balita nga international sa tuwang extra balita. Gihukman sa Moscow City Court ang pipila ka mga hukom sa International Criminal Court o pagkabilanggo gikan sa tulo ka tuig o unom ka bulan hangtod 15 ka tuig. Ang maong desisyon may kalabutan kini sa kasong unlawful prosecution of Russian citizens o illegal nga pag-usig batok sa mga lungsuranon sa Russia. Wala pa'y dugang detalye nga gipagawas ang korte kabahin sa pagkataon sa mga hukom nga naapil sa maong kaso o sa posisyon sa ICC bahin ini. Ang ICC nga nakabase sa Netherlands maoy international nga korte nga naga-imbestigar o naga-litis karon sa mga seryosong krimen sama sa war crimes o crime against humanity. Katong naglangkob sa tuwang extra balita karong adlaw nga Miyerkules sa pitsa 27 ng bulan sa Mayo tuig 2026 at ang iusap mga tuwang mga programa pa o mga balita diri sa tuwang sibyanan sa XFM 89.1 Davao Katropa. Like and share usap sa tuwang Facebook pages ang XFM Davao Katropa Digital ingon man mga katropa ang Sentro Media. Alan sa nakiausang Pilipino para sa Pilipinas, ako niyong katropa, katropang Alan Abayes mag-aingon, kamaturan ang sandigan.
1: Extra, extra, balita. XFM 89.1. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City. XFM 89.1. Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Ito ang XFM 89.1.
2: Rated PG. This song is brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.

0: Rated PG.
1: Walay relasyon nga maguba kung walay bigaon nga magpatunga. Aw!
2: Kaklarek sana!
3: Exciting!

0: Panday. Gikan sa tong kasalima na katuig ang kalabay. Hangtod karon, wa pa mong kita makabaton, kanak. Abili mo, day? Gusto na yung kay ko nga makabaton, tag-anak.
1: Bitaw, Jerome, oy. Ambot pa, oy. Nganong hangtod karon, wa pa mong kita makaanak.

0: Pila na kabuan nga humanta ka maluwas sa imong pagpakamatay. Din mo labang kaunta sa daan nga magpaligis. Unom kabuan ang nakalabay. Og nakasuon ta. Panahon na siguro nga akong isulti nimo ang akong gibati.
1: Gibati nga unsa?
0: I love you.
1: Unsa?
0: Yes. Tinuod ka na. Inaot nga, di ko ni mo pantusong.
1: Pasalo ako, Ariel. Di ba ko andam sa laing relasyon? Hangtod karon, wa pagi ko makarecover sa pagbiya sa kumpanan ako.

0: hangtod sa hangtod na lang ka mag-ingon ni Ana.
1: Jenny,
0: naitaw nga nag-antos ni mo, pero dili ka. Ano tanaw na ko ng Ariel? Matinudanon man kinasya ni mo. Ngayon, di man ni mo ablihan pagbalik ang imong kasing-kasing, Ana.
1: Jenny,

ning naghinapos nga panahon sa kalibutan karon. Madungog o atong makita ang mga gubat, bagyo, linog o kamatay. Managminyo ay ang lalaki ngadtos lalaki, babae ngadtos babae, adunay mga panagbangi, pagpangawat, pagpanglugos, adiksyon o korupsyon bisan sa kasimbahanan. Kini mao'y tinungailhanan nga ang katapusan o ang pagbalik ni Jesus hadol na. Ang atong Ginoong Hesukristo nagingon, gawas kung tao magpakatao pag-usap, dili kayo siya makakita sa gingharian sa Diyos. Higala, buot sa Diyos nga ang tao masayon o maandam sa maong adlaw. Buot siya nga ang tao mamaluwas o mabatunan ang kinabuhing dayon. Apan unsaon man sa tao pagpangaliya kaniya nga wala man niya tuuhi. O unsaon man sa tao sa pagtuo kaniya nga wala gayod niya hingdunggi. O unsaon man sa tao sa pagkadungugon walay magwawali. Sa tumong o tuyo nga kami makaalaga diha kaninyo, gimugna kining tulumanon ang Diyos. Sa sabon, isgutan ang mga tagna nga naisulat sa Biblia. O ang dakong pagpangandam o pagripurma sa kaugalingon ang Diyos. Sa ang tingo nga muhatag og pasidaan, muhatag og katinawan, mudana sa imong dalan ug mugiya kanimo ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Ang tingo sa tingo sa ug karon ania ang inyong alagad.

0: So maing gabi sa inyong tanan o karon aduna tay kauban usab dinhi no. Si Sister Grace o si Brother Oliver Lumando. So ato usab nga ihatag ang panahon kang Brother Oliver sa iyang mga pagpanimbaya sa mga kaigsuunan kinsay gusto po niya nga itimbaya. Atong ihatag ang panahon, Brother Oliver.
1: Ako usab magatimbaya nila Brother Manny sa Maximo Village, ang Sister Edith, Sister Lablab, sa Maragosan, Sister Ali Bidas, Sister Marlene Inohales, uban sa iyang mama, sa Laak, Brother Edgar Formentera, mga Dumaguete family, Brother Ruyo family, sa Abiod, Sister Nilia Bukaling, o sa tanan-tanan ng mga kaigsunan nga nakadungog karon sa live, sa radyo o sa Facebook live. Ako sab gitimbaya kining upat ka tao dinhi nga nagtanaw sila. Brother Jikoy Makoy, kung silingan o ginanak sa kasal. Brother City Bim Pilaes, Villanueva. Sa Pagsabangan Church ni sila na membro, SDE. Sister Connie, Brother Solomon Senior, Dumaguete. Og maayong gabi sa tanan ng mga kaigsunan nga nakadungog karon, amdi na mo maanam-anam og i-recognize inyong mga pangalan og maayong gabi kaninyong tanan.
0: Okay, so salamat Brother Oliver, no? Okay, so ani ata mga kaigsunan magahisgot na usab sa pulong sa Dios nga atong tema karon kabahin sa adlaw nga igpapahulay. So kini mga kaigsoonan nga tema usa ni ka importante usab no nga atong masabtan tungod kay dunay mga nagkalahi no sa uban usab nga mga tinuohan. So muna nga atong nintun-an sumala sa balaang kasulatan no kung unsa gyud ni ang tinuod nga adlaw nga igpapahulay. Apan sa dili pa ang tanan dili pa ta magsugod sa pagtuon, pagpamalandong sa mga pulong sa Dios, sa maminaw sa ta o pinasahe nga awit.

0: Okay, so sa dili pa ta mag sugod sa pagbasa sa balaang kasulatan, mga kaigsunan, kaigalaan, mangayo sa ta o giya, pinagi sa balaang espiritu, pinagi sa pagampo ni Brother Oliver.
1: Magampo ta. Amahan nga balaan, anak ka si mong gingarian sa mga langit. Mangayo kami kanimo Ginoo palihog at agi kami o kaalam nga langit nun pinagi sa balaang espiritu. Samtang pagadalho namo ni Brad Marlon ang minsay may tungod sa adlaw ang ipapahulay, hinaot pa o Diyos ang tanang mga tao nga makadungog ini. Usa kada kong minsahe sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Amen.
0: Okay, salamat Brother Oliver. O ani ata sa pagtuon mga kaigsoonan, mga kaigalaan sa ato nga topiko nga naguluhan o ang adlaw nga igpapahulay. So kining adlaw nga ipapahulay mga kaigsoonan, dili ikalilong no nga aduna tay nakalailahi usab nga pagsabot no sa nakalainlain usab nga mga tinuhan. So aduna poy nakalainlain nga pagsabot may tungod sa adlaw nga ipapahulay. So kini mga kaigsoonan, sa ato nga pagtuon karon, dili ni ingon sa pag daot no sa uban usab nga tinuhan, dili sa pagsaway, kundili sumala sa ako lang usab nga nasabtan, sumala sa nakasulat sa Biblia, akong ishare nga kaninyo mga kaigsoonan o mga kaigalaan. Ang adlong ipapahulay mga kaigsoonan, kung atong tan-aon ang Genesis chapter 2 verse 2, adunay gisulti dinhi, palihog og basa, brother.
1: Ug sa adlaw nga ikapito natapos sa Dios ang buhat nga iyang gihimo, ug mipahulay siya sa adlaw nga ikapito gikan sa tanan niyang mga buhat nga iyang nahimo.
0: Okay. Matod pa sa ikapito ka adlaw, ang Dios natapos no ang iyang pagbuhat ug iyang gihimo. Unya mipahulay siya sa adlaw nga ikapito. So, ang bersikulo 3, unsay iyang gihimo ingon nga siya mipahulay niya ng adlawa, kanang adlaw ng ikapito, atong sumala sa nakasulat, walay gibutang diag unsa ng adlawa, no? Pero number ang gibutang diha nga adlaw ng ikapito. So, kanang gitawag og adlaw ng ikapito, unsay gibuhat sa Dios ni ana sa sinugdan sa humaniya nga gilalang no ang kalibutan og ang mga sulod ni ini. Versikulo 3, ipalihog ko basa.
1: Kung gipanalanginan sa Dios ang adlaw nga ikapito og nagabalaan ni ini, tungod kay ni ini nagapahulay siya gikan sa tanan niyang buhat nga gibuhat og nahimo sa Dios.
0: Okay. So ang adlaw nga ikapito mga kaigsoonan, mga kaigalaan, sa ako nang gikaingon, sumala dinhi sa nakasulat, wala man gibutang rig unsang adlawa. Pero ang gibutang dinhi usa ka
1: sa Bible English King James Bob Marlon is Sabat.
0: Okay. So dinhi sa nakasulat sa sumala sa atong gibasa, wala gibutang ang adlaw no sa kun nang gikaingon. Pero usa ka dako nga kalahian no, kalainan sa ubang mga adlaw no gisgutan dinhi adlaw ng ikapito. Adunay kalainan tungod kay matod pa dinhi iyang gipanalanginan og nagbalaan og nagpahulay. So adunay mga tulo ka mga butang iyang gihimo nining adlaw ipapahulay.
1: Nagbalaan, nagpahulay, nagpanalangin.
0: Okay. So adunay tulo ka mga butang. Apan sa ako nang gikaingon, wala man pud gibutang din hinga unsang adlaw no, kay sa atoa usab karon dili ikalilong mga kaigsoonan no sa ato nga mga kaigsoonan usab no sa nakalanlaing mga reliyon. Sa akong nahibal-an, adunay nagbantay og adlaw ang ipapahulay nga
1: Sunday.
0: Ernest,
1: Sunday.
0: Aduna po'y Sunday. Yeah, Pride, kini ang Saturday. Aduna po'y nagunahuna nga tanang adlaw, pwede tamo pahulay. No? Kaya ang tanang adlaw, balaan man. No? Matod pa sa
1: uban.
0: Pangunahuna po sa uban. No? Pero dinhi mga kaigsoonan, no, mga kaigalaan,
1: isara.
0: Ang kining gitawag lang og ikapitong adlaw, mao'y iyang gipanalanginan, iyang gibalaan og iyang gipahulayan. No? So, klaro mga kaigsoonan no, nga adunay pinasay no, sa 1 week, no? sa pito ka adlaw, adunay usa ka adlaw iyang gipili kanang gitawag og adlawng ikapito, nga diin siya mipahulay, no, og nagbalaan niya na og nagpanalangin. No.
1: Kay nganong nagpahulay siya, Brad Marlon, kay nahuman ang iyang pagbuhat sa mga langit og sa yuta.
0: Okay. So, insakto na, no, sa pagkahuman niya, sa pagbuhat sa tanan, no, nga iyang gibuhat panahon sa paglalang, so mipahulay siya, no, sa ikapito kadlaw. Gani, gisgutan usab sa Exodus chapter 20 verse 11.
1: 20 verse 11. Kay sa unom kaadlaw gibuhat ni Jehova ang langit ug ang yuta, ang dagat ug ang tanan nga naa niini. Ug mipahulay sa ikapito kaadlaw busa gipanalanginan ni Jehova ang adlaw nga ipapahulay ug gibalaan niya kini.
0: Okay. So matod pa nga kay sa unom kaadlaw gibuhat ni Jehova ang langit ug ang yuta ug ang tanan nga naa niini. Og may pahulay siya sa ikapito kadlaw. Niya busa siya nagapanalangin, no, yang ipanalanginan, no, ang adlaw nga igpapahulay og nagbalaan ini. So, buti pasabot nga mao nay gihimo sa Dios, no, nga sa unom kadlaw nagpahulay siya, nagbuhat siya, pag-abot sa ikapito
1: nagpahulay.
0: Oo.
1: Napatsundon as tao.
0: Ato ning tun-an eh, sa padayon sunahan kung unsay dapat nato himuon ni ini, no, brother. Okay, para nga atong mas masabtan yun nato mga kaigsoonan kung unsay buhaton po nato nining adlawa. So, atong basahon sa Biblia kung unsay dapat natong himuon. No? So, ang gisugo sa Dios sa iyang katawhan, kanato mga kaigsoonan, ingon nga katawhan sa Dios, matod pa sa Exodus 20 verse 8, mo niyang iyang gimando, no?
1: Hinumduman mo ang adlaw nga igpapahulay aron sa pagbalaan nini. O hinumduman daw.
0: Okay. So, pulong mga kaigsoonan, mga kaigalaan.
1: Sa English, remember.
0: Okay. So, pulong remember o hinumduman. So, buti pasabot nga importanteng butang. No? Alang sa Dios, alang sa Dios nga mao'y naglalang, no, sa langit o sa yuta, importante kining gitawag og adlang ipapahulay. Gani kung atong tan-aon ang gitawag og Ten Commandments, o napulo ka mga sugo, kini lang ang sugo nga adunay nagaingon, hinumduman mo.
1: O, ikaupat siya.
0: O, kanang ikaupat nga sugo, mao ning gitawag og ikapito nga adlaw o adlang ipapahulay. So, mao ni ang mga sugo nga diin adunay
1: paglangkob sa pagigong masigino.
0: Adunay babala, no? Adunay babala. Pagpahinumdo nga. Hinumduman mo ang adlong ipapahulay aron sa pagbalaan ni ini.
1: So, gimanduan ang tao?
0: Oh, ang tao mo'y gimanduan ni ini, no? Kaya ang Ten Commandments, iyang gisulat, o iyang gihatag sa mga tao aron nga sundon, no, sa iyang katawa.
1: Pero daghang reliyon nagbasa ni wa manakasabot.
0: Okay, so, sa ako nang kikaingon ng dili na to pod, ika
1: ibulong
0: adunan tayo nagkalahi, no, nga mga
1: barugan
0: o pagsabot ni ini, pero dili pod nato sila ingunta nga masaway tung kay adun naman tayo freedom, no, sa pag pagbasa o pagsabot sa mga nakasulat sa Biblia,
1: adunay kagawasan.
0: So muna nga ato alamang igo lang ato isgutan dinhi atong tun-an kung unsa gyud ni ang gitawag og adlong ipapahulay. Ato nang nasuta mga kaigsoonan, mga kaigalaan, nga ang adlaw nga ikapito mao gyud nay adlaw nga ipapahulay alang kang
1: Jehova
0: nga Dios. Pero sa ako nang kaingon, wala pa nato nasusi o natun-an, nabasa kung unsa nang adlaw, no, pero basta kay ikapito, no. Okay, so ang pagpahinumdon sa Dios, matod pa niya, hinumduman mo ang adlong ipapahulay aron sa pagbalaan ini. So mo ni ang dili nato kalimtan mga kaigsoonan o mga kaigalaan nga ato yung hinumduman, no, kung ang adlong ipapahulay ato gyung hinumduman o dili nato kalimtan, no, aron makahimo ta sa pagbalaan niya na. So kanang adlaw nga ipapahulay diha sa Exodus chapter 20 verse 8 nga giingon niya hinumduman, atong basahon sumala sa nakasulat sa Biblia kung ikapila na ang adlaw, no? Kay basin daig unsa nang adlawan ang gihingo gisulti ni Ginoong Hesus, no, dinha sa sa Dios, no, diya sa Exodus 20 verse 8 nga hinumduman mo ang adlaw ipapaulay. So atong tan-aon kung ikapila pud na nga adlaw, no, atong tan-aon ang 20 verse 10 sa Exodus.
1: Apan ang adlaw nga ikapito mao yosa ka adlaw nga ipapaulay alang kang Jehova nga imong Dios. Nining adlaw dili ka magbuhat ikaw bisan ang imong anak nga lalaki, bisan ang imong anak nga babaye, bisan ang imong anak sulugoon nga lalaki, bisan ang imong sulugoon nga babaye, bisan ang imong kahayupan, bisan ang imong dumuloong ana sa sulod sa imong mga pultahan.
0: Okay, salamat no brother. So, matod pa nga adlaw ikapito, mao'y usa ka adlaw nga ipapahulay alang kang Jehova nga imong Dios. So, kinid ang gisgutan nga sa verse 8 nga nagainuman mo ang adlaw ipapahulay ay ikapito gihapon ni brother, no? Dire sa verse 10 klaro nga ikapito gihapon sama sa
1: ikapito siya. Sa to patanaw ni mong kalendar, unang adlaw Domingo.
0: Hmm. So, matod pa nga apan ang adlaw nga ikapito mo'y usa ka adlaw nga ipapahulay alang kang Jehova nga imong Dios. So, buti pasabot nga kung unsa tong adlaw ang Dios nagpahulay o nagpanalangin o nagbalaan sumala sa Genesis chapter 2, maupoday ang adlaw nga ipapahulay nga gusto sa Dios nga mao'y balaanon, mao'y pagpahulayan sa
1: tao.
0: Tao, no, sa iyang katauhan. So, sa ko nang gay kaingon, ikapito lang gihapon nga adlaw nga iyang gisugo. Okay. So, ato nang susihon karon Brother Oliver, kanang gitawag og ikapitong adlaw, no? Kung unsa man gyud ang adlaw ng adlaw ikapito kay ang uban nagunahuna man nga Friday na ang adlaw ikapito. Ang uban po nagunahuna sa Saturday na. Ang uban po nagunahuna nga Sunday na. Ang uban po nagunahuna ay tanang adlaw pwede man ikapito, no? Kay nagdepende ram nag-asa ta sugod sa pag-ihap, no? Kung muihap tagikan sa Lunes ay ang adlaw ikapito Domingo. No? Kung muihap po tagikan og Domingo sa Sabado, sa Tuesday ta magsugod sa pag-ihap, kay ang adlaw ipapahulay pa may ikapito dito na pud sa Friday, no? Ya, ang uban po nagunahuna nga akining adlaw kay Dios may naghimo niini ay balaan gyud ni, no? So tanang adlaw balaan, pwede ta mapahulay ni ana kay balaan man, no? Tanang adlaw kay ang Dios gyud naghimo ni ana. So tama man gyud na nga ang Dios pwede naghimo gyud, no, sa tanan ng mga butang ni ninyo kalibutan, no? Langit ug ang yuta ang Dios magi naghimo ni ana. Pero atong tun-an mga kaigsoonan o mga kahigalaan kung unsa gyud ang adlaw ng adlaw ikapito nga maoy gisugo sa Dios nga pahulayan tungod kay maupod na ang iyang panalangin ang gibalaan o mipahulay pud siya niya ng adlaw, no? Sige, atong tun-an. So adto ta sa Matthew chapter 28 verse 1. So unsa may gisulti, no, ni Ginoong Hesus din ha?
1: Og sa paghilabay na sa adlaw nga igpapahulay, sa pagbanag sa nagbanagbanag pa ang nahaunang adlaw sa simana, si Maria Magdalena og ang usang Maria miadto sa pagtanaw sa lubnganan.
0: Okay. Salamat, no. So dinhi gisgutan mga kaigsoonan,
1: nahaunang adlaw.
0: Wala gyapoy, wala ni gilito kag unsang adlaw din he, pero nagisgut og nahaunang adlaw. Okay. Paghilabay na sa adlaw nga igpapahulay,
1: labay na
0: sa nagbanagbanag pa ang naunang adlaw sa
1: simana. Domingo sa kadlawon.
0: Subot ipasabot mga kaigsoonan nga sa dihang mo banagbanag na ang buntag sa naunang adlaw sa simana, ang adlaw igpapahulay niya na milabay na o natapos na. Subot ipasabot ang naunang adlaw sa simana, dili na mao ang adlaw nga
1: Domingo
0: igpapahulay. Kay milabay naman ang adlaw ipapahulay. Okay, sa ato pong nabasa kay nang adlaw ikapito man. So, gikan sa ikapito, pagtapos ikapito, balik na pud sa unang adlaw. So, pag banagbanag sa buntag sa unang adlaw, so siyempre natapos na ang
1: Sabado.
0: Adlaw nga
1: ipapahulay
0: nga adlaw ikapito. Oo. So, kining gitawag drig unang adlaw mga kaigsoonan. Og mangutana ta unsa man pud nang adlaw ng unang adlaw, no? So, sa ako nang kaingon, ang uban nag-unahuna sila, ang unang adlaw, Lunes.
1: Lunes.
0: So, ang uban po, unahuna po siguro nga, ang unang adlaw, ang Sabado. Okay, so, ato kining tun-an mga kaigsoonan, no? May mas maayo man ang ato gining tun-an gyud ni kung unsa gyud ang adlaw kay kung magpili lang ta kung asa ta magsugod sa pag-ihap, oh, pwede mangguna pod pero sa ato lang na pod nga pamaagi, no, dili na moy pamaagi sa Dios. So anhita sa pamaagi sa Dios kung unsa gyud ang unang adlaw.
1: Ang kinsay okay. Nagsulti.
0: Mm-hmm. So kung mato ta mga kaigsuonan sa
1: sinulat Pablo,
0: kung mato ta sa kalendar una mga kaigsuonan, atong kung atong tanan ang kalendar, nagtug-an gyud nga ang unang adlaw dito gibutang Domingo man. O, Domingo gyud ang unang adlaw, no, kung inyong makita mga kaigsuonan, mga kaigalaan, inyong sulayan og tan-aw karon inyong kalendar. So ang pizza ayo nang pizza may tan-awa kay pizza nagkalain-lain nag-asa na magsugod, no? Kada bulan nag-usab-usab ang pizza asa siya magsugod. Pero kon tan-aw nimo ang adlaw diha mga kaigsuonan,
1: Domingo gina.
0: Domingo gyud ang unang adlaw. Bisa pag asa nga bulan diha magpakli-pakli ka asa nga bulan, pero ang unang gibutang dinha Domingo gyud.
1: Ang katapusan oh. Sa tumoy Sabado.
0: So nga ba nagunahon na nga kuan man kini ang tawo ramay naghimo niya na, no? Pero tawo ramang gyud naon pod, pero atong unahon mga kaigsuonan nga mao na gibasihan, no, sa pag-ihap nato sa adlaw, no. Ikaduha sad tanan, no, mga bisan og lain-lain ang nagbuhat sa kalendar, pero tanan nga nagahimo og kalendar mao gyud na nga adlaw ang una nga gibutang, no, adlaw Domingo, no. So kung mubasi ta sa kalendar, no, kung mubasi po tag diksyonary mga kaigsuonan, okay, kintang tanan nagtuong po tag diksyonary, kung abto ta sa diksyonary mga kaigsuon, maulang gihapon kung i-search na to ang Sunday, gitawag dito og the first day of the week. Kung adto po ta atong i-search ang Friday, the sixth day of the week. So dili gihapon sa seventh day of the week. Pero atong i-search ang Sabado, so makita ginato mga kaigsuonan nga gi sulti gyud dito nga the seventh day of the week ang Saturday, no. So sa ako nang gikaingon mga kaigsuonan, kana usa na siya ka pagpamatuod usab, no, ang kalendaryo, ang diksyonary nagpamatuod man gyud, no. Pero sa ingon ni ana mga kaigsuonan, mubasi po ta sa pulong sa Dios, no, kung unsa pod ang gisulti sa pulong sa Dios. Ang mga translation, no, karon nagkalahi ang translation sa Bible, no, sa Biblia. So ang pinadayag o bugna nga translation, kini ang translation nagtug-an dito nga unang adlaw, no,
1: ang Sunday.
0: Sa diha nga milabay na ang adlaw ipapahulay, nagbanag-banag ang buntag sa naunang adlaw sa simana. Pero adunay mga version pod mga kaigsuonan, no, kining Cebuano popular version, no, ang title niini ang bag-ong maayong balita Biblia, no. Kung inyo na nga tan-awon mga kaigsuonan, no, green og cover kana nga Bible, kung usbon Cebuano popular version, no, niya ang title ana sa cover ang bag-ong maayong balita Biblia. So mo na ang iyang title niya green o cover, yung basahon mga kaigsuonan sa maorang nga bersikulo, maorang nga kapitulo o sa maorang nga libro dinhi sa Mateo kapitulo 28 bersikulo 1, naghisgot diri mga kaigsuonan nga unya milabay ang adlaw nga igpapahulay sa pagkakadlawon sa adlaw Domingo.
1: Pinadayag na.
0: O sa pinadayag gyapon ning
1: version
0: version translation, no, pero naghisgot din ni mga kaigsuonan nga milabay ang adlaw nga igpapahulay sa pagkakadlawon sa adlaw Domingo si Maria Magdalena og ang laing Maria nangadto aron sa pagtan-aw sa lubnganan.
1: Gilitok, no, so, ng Domingo diha.
0: So words for words diri mga kaigsuonan ang gisgutan dito na unang adlaw sa simana
1: sa bugna.
0: Sa bugna.
1: Pero sa pinadayag Domingo. Sa
0: pinadayag nga green o cover
1: Domingo na.
0: Gilitok na ang unang adlaw di ay Domingo.
1: Mm. So nya linibupan ka reliyon ang nasakop anang Sunday, Domingo.
0: Sumuna so, nga ato gyud ning tun-ano mga kaigsuonan, no, Brother Oliver, no. Sumuna so, nga ato gyud ning kagdahon, no, mga kaigsunan, mga kaigalaan, mga ato yung tunan og maayo ang Bible, no, kung unsa gyud ang tinuod nga adlaw nga ikapito. Aron nga unsang adlaw nga ikapito, mao nay gisugo sa Dios nga ato nga
1: ikapat kasugo
0: pahulayan, no. So klaro mga kaigsunan, nabasa nga ang unang adlaw sa pinadayag nga translation
1: is Domingo.
0: Domingo diri sa Cebuano popular version, no, sa mao nga translation, no. Okay, so ang uban po nagunahuna man po Brother Oliver nga ang adlaw ipapahulay wala na muna abroad kay
1: sa mga Hudiyo ra na.
0: Mga Hudiyo ra muna, no. Sa karaang tao ra na kita di ba ya Hudiyo. Tinuod man gyud, no, mga kaigsoonan, mga kigalaan, no, nga di man ta Hudiyo, no. Pero atong tan-aon kuno sumala sa nakasulat, no, sa Biblia kay lisod man pod nga kanay bitong ato ang istorya ra bitong atong basihan. So atong basahon gyud sa Biblia, no, kung tinuod ba nga no, wala na nang adlaw ipapahulay, no. Okay, atong basahon Brother Oliver, oh. Hebrohanon 4 versikulo 9.
1: Oh, patubagaw nato San Pablo. Okay. Busa nagapabilin pa di ay ang usa ka pagkapahulayan nga gitagana alang sa mga tao sa Dios. Aha.
0: Okay, so nagpabilin
1: naman di ay. Pabilin sa pa, kang Hebrohanon na, kang Pablo na.
0: Oh, nga apostol, matur pa ni Apostol Pablo nagpabilin, no. Pasabot nga kung maingon ta mga kaigsoonan, wala na. Unya ang Biblia nagingon pabilin na, lisod pod no nga idyo masukwahe.
1: Sa ato pa, Adventist na si Pablo.
0: Si Apostol Pablo, tungod kay maunay ang iyang mensahe gani, no, daghan po tayo mabasa ng mga kaigsunan nga, sa matagad lang yung papahulay, nagsatugit po siya sa simbahan, no. So, din yung mga igsoon, mga kaigalaan, no, ato nga makita, masabtan nga, ang adlaw nga ipapahulay, nagpabilin pag-ide ay, no, alang sa mga tao sa Dios.
1: Mga tao, kung tao ka sa Dios.
0: Kung alang sa mga tao sa Dios, aduna pa gyud ang adlaw nga ipapahulay, no, pabilin pa. No, parehas kang Apostol Pablo, tao man to sa Dios si Apostol Pablo.
1: So, muna nga nagwalis siya ani.
0: Oh, muna nga nagtudlo po siya ani, nga nagpabilin pa ang adlaw nga ipapahulay, no, alang sa tao sa Dios. Okay. So atong unsa maning adlaw ipapahulay din ni Brother Oliver, no, basin og unang adlaw na ni o laing ikaunom ba ning adlaw sa kaning adlaw ning adlaw ang ipapahulay din hinga giskutan ni Apostol Pablo nga nagpabilin pa, no, pasiglahi na ning adlaw ato daw tan-aon, no,
1: 4
0: ang Hebrohanon 4 versikulo 4
1: kay sa usa ka dapit siya nagsulti mahitungod sa ikapito ka adlaw sa ingon niini nga paagi og sa ikapito ka adlaw ang Dios mipahulay gikan sa iyang tanang mga buhat. O ikapito lagi,
0: okay, so ikapito
1: unsa man ang gisulti diya sa version sa pinadayag. Nakay Biblia di ang pinadayag.
0: Katong pinadayag, naunang adlaw gyapon gisgutan man dito na sa pinadayag.
1: Oh, naunang pero kanang sabat diha, kanang gisulti ni Pablo diri sa 4. 4.
0: Oh, mao lang gyapon, oh, kuan gyapon. Atong basahon ang diri sa pinadayag nga version, naging onday kaysa usa ka dapit siya misulti mitungod sa ikapito ka adlaw sa ingon ini nga paagi. Sa ikapito ka adlaw ang Dios mipahulay gikan sa tanan niyang buhat.
1: Desimbra.
0: So mamaora gyapon sa bugna, no, nga
1: Sabado gina siya.
0: Translation.
1: Kanto bitong okay. Karaang Bible sa una, Sabado gilitok.
0: Okay, so matod pa atong naklaro diri mga kaigsoonan, no, mga kaigalaan nga ang gisgutan din ni Apostol Pablo nga nagpabilin pa sa bersikulo 9, kung muatras ta sa bersikulo 4, gisgutan din nga adlaw nga
1: ikapito.
0: Ikapito. Oo. So ingon nga ang adlaw nga ikapito, no, ang adlaw nga ipapahulay, nagpabilin pa, matupan ni Apostol Pablo, unsa po'y unsa may connection, no, sa Dios og niining adlaw nga ipapahulay, no. Ato daw ang tan-aon, kung kining adlaw nga ipapahulay para rabani dito po sa mga Israel, dili para sa ato. So daghan manggod mga kaigsoonan, no, mga kigalaan, no, Brother Oliver, no, daghan ko'y kadungog ang istorya nga ang adlaw ipapahulay para naman sa Israel.
1: Oh, watay labot.
0: Oh, mga Hudiyo. Hudiyo, beritang ano mo, pahulay po tayo kapito nga sa para lang ito sa Hudiyo. So, ito lang tanawon ang Biblia, no? Mas maayo man ang Biblia, no? Ang Bible yun ang mutubag kung tinuod ba, no, nga ang adlaw ikapito para lang sa mga Hudiyo. Okay, atong basahon ang Mark chapter 2, verse 27.
1: Og siya mingon kanila, ang adlaw nga ipapahulay, gibuhat alang sa tao. Dili ang tao alang sa adlaw nga igpapahulay.
0: Okay, so dihat lang sa kutob, no? So, matod pa nga huwag siya maingon kanila nga ang adlong ipapawlay gibuhat alang sa tao. Subot ipasabot mga kaigsunan. Apil eta kay tao man ta, no? Mga kaigsunan, mga kaigalaan. Dili lang dahil kay Hudiyo ang gibuhatan sa adlong ipapawlay, no?
1: Kay, sa to pa, dili siya usbon sa tao. Kay paragit sa tao.
0: Gawas nga dili usbon sa tao, adi man pud pwede gyud nga ang tao may mausab kung unsa ang gitudlo sa Dios, no? Unsay balaod sa Dios. Kay ang Dios mao manay atong agalon, no? Di man kita may agalon kay may mausab, no? May...
1: Nakamandate gyud nga siya alang sa tao.
0: Oh, so klaro mga kaigsoonan no makigalaan nga walay specific nga katawhan diin maoy dit sila may gitagaan sa adlong
1: ipa. Wala gyud specific nga alang sa Israel, tao.
0: Oh.
1: Apil na ta.
0: So ang giisulti dinhi gibuhat ang adlong ipapahulay para sa tao. Oh, dili tung, dili lang kay para sa
1: Israel.
0: Israel. Oh, kun dili para sa tao. So but pasabot mga kaigsoonan no mga kaigalaan nga apil gyud ta niini no nga gibuhatan ining adlong ipapahulay. Unya matod pa dinhi nga dili ang tao alang sa adlong ipapahulay. So unsa may but pasabot niini? So but pasabot nga ang adlong ipapahulay gihimo para sa tao. Buti pasabot ba nga ang adlong ipapahulay gibuhat na sa Dios para sundon sa tao? Dili dili kay ang tao gibuhat para sundon sa adlong ipapahulay, no?
1: Ang baliktad.
0: Oh, mabaliktad man kung ang adlong ipapahulay mo imusunod sa tao. So ang adlong ipapahulay gihimo na sa Dios para sundon sa
1: tao.
0: Tao.
1: Kay dito sa Genesis ang Ginoo may nauna nagdemonstrate sa Genesis 2.
0: Okay, so inani no mga kaigsuonan no mga kagalaan. So okay, so bot ipasabot no, balikon ko mga kaigalaan no mga kaigsuonan nga adlong ipapahulay gihimo sa Dios para sundon sa tao, no. Okay, so dili day ang tao gihimo para sa adlaw ipapahulay. But pasabot nga dili ang tao gihimo para sundon sa adlaw ipapahulay, no? Kay nga ba nagunhaw na man bisan unsang adlaw unsay akong ganahan nga mapahulay ko. Mapahulay, no? So makaingon ta nga ang adlaw ipapahulay maunahin o misunod sa tao, no? Kay siya may magbuot unsang adlaw, no? Pero gihisgutan din mga kaiksyonan, so mala gyud, no, sa nakasulat, no? Dili man kita may nagsulat ni ini kun dili mga tao sa Dios no nga gigiyahan sa balang espiritu. So mao gini siya ang tinuod no nga ang adlaw ipapahulay gihimo na para sa tao nga parang may sundon sa tao, may guide ba, no. Okay, so ang bersikulo 28 usab unsay gisulti dinhi sumala sa nakasulat, no. Mark chapter 2 verse 28.
1: Mark 2 verse Nibiya ko dito kay 28.
0: Okay.
1: Busa ang anak sa tao, agalon kang kinsa, na ilalom bisan pang adlaw nga igpapahulay.
0: Okay. So, matod pa, busa ang anak sa tao, agalon kang kinsa, na ilalom bisan pa ang adlaw nga igpapahulay.
1: Kanang so, anak sa tao diha, Jesus Christ na.
0: Mm-mm. So, but pasabot, ang adlaw igpapahulay di ay, na ilalom na sa kang Ginoong Hesus, no? Pasabot kay siyempre ang nagbuhat ang Dios man, no? So mas labaw gyud ang nagbuhat kaysa gibuhat, no? So muna nga ang Ginoo sa adlong ipapahulay mao ang Dios, siya may nagbuhat, no?
1: Agalon.
0: Oh, agalon siya sa adlong ipapahulay kay siya man ang nagbuhat.
1: Sa laing term nga pagkasulti, amo.
0: Okay. Okay, so ato mang nasuta, no, mga kaigsoonan, mga kaigalaan, kung unsa ay kapilang adlaw ang adlaw ipapahulay, unya unsa pud ang adlawan ng adlaw ikapito. So anhi na pud ta kung unsa o nato pagbalaan ang adlaw nga igpapahulay, no? Kay aduna po yung mga nagkaidaiya, no, nga paagi sa pagbalaan sa adlaw ipapahulay, no, kung unsa o nato pagbalaan. Unang-una sa 20 verse 8 Nagisgot man dito nga sa Exodus, no, 20 verse 8 nga, hinumduman mo ang adlong ipapawlay aron sa pagbalaan ni ini, no? So mao na gi sulti sa Dios nga atong hinumduman ang adlong ipapawlay dili lang dai kay aron ta matulog, no, kundi dili aron ta makahimo sa pagbalaan. Balaan, no? So unsaon nato pagbalaan? Ang Hebrohanon chapter 4 verse 10.
1: Hebrohanon naging undere kay ang mahisulod ngadto sa kapahulayan sa Dios muundang man usab sa iyang mga pagpamuhat maingon sa pagundang sa Dios sa iyang mga pagpamuhat.
0: Okay, so ang masulod, no, ang mahisulod sa ngadto sa adla sa kapahulayan sa Dios muundang man usab sa iyang
1: pagpamuhat.
0: Sa to pa aron makabalaan ta mga kaigsoonan o mga kaigalaan, muundang dahil sa pagbuhat.
1: Magnegosyo, magdaro.
0: O, unsa na mga buluhato na to, ato ng biyaan, aron nga kita makahimo sa pagbalaan. Unya, unsa'y gisulti sa Exodus 20 verse
1: 9. Naging una po sa dari, sa unom ka adlaw, magbuhat ka. O buhaton mo ang tanan nga imong buluhaton.
0: Okay, so ang kanilang kita, unom ka adlaw,
1: sa to pa, ang unom kadlaw, Brad Maroon, gikan sa uno. Oh. Padong sa ikaunom.
0: Oh, gikan sa uno, hantod sa ikaunom.
1: Magtrabaho.
0: Matod pa din nga buhaton, no, ang tanan nga buluhaton. So, mo na i-adlaw des pagbuhat, no? Ang gikan sa uno, hantod sa ikaunom kadlaw.
1: Trabaho ka diha.
0: O, oh, unya sa ikapito, unsa na may hitabo?
1: Magpahulay o magbalaan.
0: Exodus 20 verse 10. So, ipaliw kong basa.
1: Apan ang adlaw ng ikapito, maoyo sa kaadlaw nga igpapawala lang kang Jehova nga imong Dios ni ining adlaw, dili ka magbuhat ikaw bisan ang imong anak nga lalaki, bisan ang imong anak nga babae, bisan ang imong mga imong sulugoon nga lalaki, bisan ang imong sulugoon nga babae, bisan ang imong kahayupan, bisan ang imong dumuloong nga nasa sulod sa imong mga pultahan.
0: Okay, so mao dai ni pagbalaan sa adlaw igpapawala, no, undang gyud sa
1: undang
0: trabaho,
1: pati hayop, pati bisita.
0: Pati ato mga sulugoon, no, aduna gani mga adunahan, no.
1: Oh, namanay sulugoon sila.
0: Mga sulugoon dili day kay kita ray mapahulay, no, mga kaigsoonan, mga kaigalaan, kun dili pati atong mga sulugoon papahulayon
1: por pati hayop, no? Oh.
0: So dili na sugoon, unya gani bisan pa mga dumuloong atong pagisgutan din he.
1: Ano dumuloong sa atong pinultian karon, bisita.
0: Oo, mga bisita, no. So ato day sila nga papahulayon pod. Gani gisgutan nga pati gani mga kahayupan, no, ato sad nga paundangon pag trabaho, no, pananglitan karabaw.
1: Mga anak
0: mo trabaho man ng karabaw, no. So pag-abot sa adlaw ipapahulay, paundangon po natong trabaho, papahulayon po nato, no. Eh mo may nakasulat, no. Ang dinhi man ta mo base kung unsa ang nakasulat mas pulong sa Ginoo, kay mo na yatong guide, no. Okay, so ang uban po nagunahuna nga, Brad, dapat magpahulay mo, dito lang mo sa inyong balay, kaya parang makapahulay mo, tugtog mo ito, pahulay God, no? Pero hinumduman na ito mga kaigsoonan nga dili na nga pahulay ang gisgutan na sa Dios nga matulog, no, dito sa balay. Kaya gani, gisgutan dito, hinumduman mo ang adlong ipapahulay aron sa pagbalaan ini. So, unsaon na ito pagbalaan? Ay dili matulog. Unsa ihimplo nga gihihatag ni Kristo may tungod sa adlong ipapahulay?
1: Dos.
0: Sa Luke chapter 4 verse 16.
1: Ah, Luke.
0: So mao na ang ehemplo si Ginoong Hesus naghatag yung ehemplo kung unsao na to pagbantay ng adlong pahulay aron kita makahimo sa pagbalaan.
1: Oh, nagdemonstrate na po siya diri si Ginoong Hesus. Okay. Og siya miabot sa Nazaret diin didto siya magtubo og sumala sayang nabatasan siya misulod sa sinagoga sa adlaw nga igpapahulay unya og siya mitindog aron sa pagbasa.
0: Okay. So ang ehemplo nga gihatag ni Kristo mga kaigsoonan, no, sa iyang mga katawhan, no,
1: sinagoga, simbahan.
0: Oh, iyang ehemplo nga gihatag kanato nga musulod sa sinagoga. Unsa ibot pasabutan ng sinagoga mo nang simbahan?
1: Simbahan.
0: Unya matod pare mitindog aron sa pag
1: sumala siyang batasan. Kanang batasan mo gina? Kung batasan ato matutag simbahan matag Sabado, sa to pa nagsunod ta kang Kristo.
0: Okay. So ibot pasabot nang batasan murag nakainaiya di ba nga kada adlong igpapahulay.
1: Oh.
0: So dili lang kay sa usa ka bulan kausa lang basta kay makasimba, kundi kada adlaw.
1: Kada
0: adlaw nga igpapahulay.
1: Weekly.
0: So buti pasabot nga kada adlaw nga ikapito ay misulod gyud si
1: Ginoong Hesus.
0: Ginoong Hesus dito sa sinagoga aron sa pagsimba.
1: Diin siya nagtubo.
0: Oh, kung asa siya nagtubo, dito man siya nagasimba.
1: Dito siya nagdako.
0: Mm. So mo na mga kaeksyonan o mga kaigalaan, kita igo lamang mo musunod kung unsa ang nakasulat sa Biblia.
2: Yeah, pag-abot ra ba sa sulod siya nagugabrab na doon, nagwali? Nagbasa man, nagwali?
0: So nagbasa po siya, no? So mo na nga, ingon nga kita iyang mga katawahan, mga kaeksyonan, kung unsa ang gihatag nga ehemplo ni Ginoong Hesus, unsa iyang gisugo, so kita ingon na iyang mga alagad, no? Obligado ta nga musunod, no? Kay ang Dios di man mupugo sa tuwa og musunod tag sa dili, pero adunay mga consequence nga atong madawat. Mas adunay mga paghukom ba nga atong madawat kung giunsa nato pagsunod ang mga kamatuoran nga atong na sabtan. So mga kaigsunan, mga kaigalaan, wala naman tay oras, so ako magapanghinaot, no, nini nga kagabion nga ang mga pulong nga atong natun-an, naot nga atong masabtan, no, sa tin-aw atong masabtan unya kita makahimo sa pagkinabuhi o sumala sa kabubuton sa Dios. So daghang salamat, no, sa inyong pagsubaybay, sa inyong pagpatalinghog, sa inyong padayon pagsuporta sa atong programa sa Tingog sa Reformasyon. O alang usab sa gustong mo text, no, aduna day tay number, no, 0965-160-3092. So muna nga ito ang number, no? So ato usab nga gitimbaya ito nga kaigsuunan sa Nabunturan Eden Joy Bungkak, no? So maayong gabi sa tanan. God bless us all, always watching from Nabunturan, no? Sa salamat sister sa inyo nga pagsubaybay o manginaot ko nga naa mo sa maayong nga kahimtang. Ako, so wala na tayo oras, so ako sa temporary mag panamilit ang inyong alagad, ubos nga alagad, Brother Marlon Bohol. Dagang salamat o hantod sa sunod nga higayon. Atong ihatag kang Brother Oliver ang panahon.
1: Magampo ta. Amahan nga langit nun, dagang kaing salamat sa minsay may tungod sa balaod sa ikaupat kasugo ang pagbalaan sa adlaw igpapahulay nga ikapito nga adlaw sa tibuok semana. Kini mao'y una nimong gidemonstrate para ang tao mosunod alang sa imong balaod nga pagbalaan sa Sabado. Salamat sa imong grasya ang tanang makanuog nini maka himo sa pagpagiya sa balang espiritu aron kami maandam sa pagalagad kanimo. Sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen.
0: Okay, daghang salamat mga kaigsoonan, mga kaigalaan. Huwag hantod sa sunod nga higayon.

kininghuni nga inyong nabati mayo sa katimaan nga natapos na usab ang atong tulumanon ang tingog sa Sabor Machine. Kini inyong alagad sa kanginan temporaryong manamili diha kaninyo uban ang pag-ingon bula na sila nga nagabasa nagapatalingong o mituman sa pulong sa Ginoo kayang panahon hadol na ako sa kinasingkasing magadapit kaninyo sa pagpaminaw kanunay ning maong tulumanon ang tingog sa Sabor Machine. Kini nga tulumanon gidalit nga na kaninyo pinagi sa Seventh Day Adventist Reform Movement ang tingog sa Sabor Machine. Hangtod sa sunod kayong sa samang taknaog istasyon daghang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigam nga lahi na manigtingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mao ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dinong? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aduna usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigam nga lahi na manigdingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Natay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dinong? Hala, sukal karon mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.

0: registration para sa mga botante.
1: Press Balita! Press Balita!
2: Balik din sa to sa Dagpan sa Rabo. Doon na kita, 22 minutos ng paglabay si Kalasay sa Buntag. O karoon natong ambaga na itong mga balita. Balitang international.
3: Balita sa international. Balita sa international.
2: Sa itong balitang international, hatog na ito sa Vision X Plus. Sa detalye, nipatay ang dulaan na 30 ka mga tao human sa mas gipalapdan nga airstrike sa Lebanon nga gilusad sa Israel bisan pa man sa nagapadayon nga ceasefire. Matod pa sa Lebanon Health Ministry, mikabat na sa 31 ka mga individual ang namatay, lagip na ang mga bata sa sunod-sunod nga pag-atake sa southern ug eastern Lebanon. Gibutyag sa Israeli military nga ilang gitarget ang kapin usa ka gatos ka mga infrastructure sites ug fighters sa Hezbollah isip kabahin kini sa ilang military operations. Samtang gipadayag ni Benjamin Netanyahu nga padayon nila nga palawman ang operasyon sa Lebanon aron nga mapalig-on pa ang seguridad sa northern Israel batok sa giingong hulga sa Hezbollah.
3: Express Balita. Express Balita.
4: Sa pikas bahin, patay ang usa ka individual samtang moabot sa Siam ang nasamdan human sa pagkahugno sa dakong bahin sa usa ka chemical treatment plant sa Washington. Lakip sa mga naangol ang 8 ka empleyado ug usa ka bombero nga mitubag sa insidente sa Nippon Dynawave Packaging Company sa Longview. Base sa inisyal nga investigasyon, kalit lang nga naguba ang usa ka tangke nga adunay chemical mixture nga mao'y hinungdan sa insidente ug dakong sunog sa planta. Gipasiguro sa mga otoridad nga walay hulga sa kahimsog sa publiko bisan pa sa nahitabong aksidente ug dali usab nga napalong ang sunog sa lugar.
3: Express Balita. Express Balita.
2: Sa tuwang balita, balita nga paugnat sa kusog.
3: Balitang sports. Balita sa sports.
2: Atod ka na to, syempre, sa Turbo Man Enhancer. Sa detalye, may kamada si Shai Galgus Alexander og 32 puntos sa dihang. Gipili sa Oklahoma City Thunder ang San Antonio Spurs 127-114 aron nga malabaw kini sa Serie 3-2 sa Western Conference Finals sa NBA. Gihimong bintaha sa Thunder ang dagang sayop sa Spurs aron maangkon ang kadaugan ug makahimo kini advantage sa series. Dili usab maayo ang performance ni Victor Wembanyama nga napugngan kini sa 20 puntos gikan sa 4 of 15 attempts sa field ug dunay 6 ka mga rebounds. Usa lamang si Gilgus Alexander sa 5 ka mga Thunder players nga nagka double figures kauban nila ni Alex Caruso nga nikamada kini og 22 puntos gikan sa bench. Lakip na ang upat ka mga 3-pointers ug impresibo nga puntos ni Jared McCain. Sumalapas sa 2-time NBA Most Valuable Player ang unga iyang ginasulti nga usa sila sa grupo o usa sila ka grupo pinagi sa 15 og ila kini nga napamatud-an isip usa ka team. Nagahimo matud pa sila og adjustment human napildi sa Game 4 og ilang gi-apply ang natun-an sa Game 5.
3: Express Balita. Express Balita.
4: Alas 6:25 sa Balitang Showbiz.
3: Showbiz News. Showbiz Balita.
4: Ang Balitang Showbiz hatod kaninyo sa Claire Skin Herbal Soup. Sa detalye, gipadayag sa Department of Tourism nga nakigistorya na sila sa P-pop group nga Beanie aron nga mahimong tourism ambassador sa Pilipinas. Matod ni Tourism Chief Dita Angara Mathay nga magarbuho ng ahensya sa nahimong representasyon sa Beanie sa Pilipinas ilabi na human nilang nagpasundayag sa Coachella nitong Abril. Sa pagkakaroon, wala pa natubag o nakatubag ang Beanie sa proposal sa DOT tungod sa ilang pagpangandam alang sa Signals World Tour 2026. Kahinumduman nga gidayeg usab sa DOT ang Beanie isip unang Filipino act nga naka-perform sa Coachella uban sa ilang mga hit songs sama sa Pantropiko ug Salamin Salamin.
3: Express Balita. Express Balita.
2: Alas 6:26 sa tuwang balitang Lahiragyod. Kon LRG atod ganito siyempre sa Santon Plus Gold. Pulis sa Japan arestado kini sa paghimo og bomb threat aron lamang nga likayan ang kaugalingon niini nga dispedida. Arestado ang usa ka pulis sa Japan human giingong siya mismo ang nagpaluyo sa peke nga bomb threat aron nga malikayan ang pagtambong sa iyang

0: FM.
1: XFM.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting!
4: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. Ug karon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
5: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo, usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas mibaga o migahi. Nga usahay, mapugna niini ang normal nga dagan sa atong dugo padulong sa atong mga organs o mga tissues sa atong lawas. Ang atherosclerosis, usab mao ang particular nga klase sa